Vest sa Tanjugovog sajta. Povodom bezbednosnog incidenta na platformi booking.com, za vreme kojeg je došlo do neovlašćenog pristupa delu korisničkih podataka, MUP Srbije upozorava građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara. Prema dostupnim informacijama, neovlašćena lica su mogla pristupiti podacima kao što su imena, kontakt podaci i detalji rezervacija, što može biti zloupotrebljeno za ciljane prevare, saopšteno je u MUP-u Srbije. Iako prema navodima kompanije podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, navedeni podaci mogu biti iskorišćeni za prevare u kojima se od korisnika naknadno traže podaci o kartici ili izvršenju plaćanja. U vezi sa tim, služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala upozorava građane koji su koristili navedenu platformu, odnosno platformu booking.com i ostavljali podatke o platnim karticama, da posebno obrate pažnju na sve transakcije na svojim platnim karticama, da u slučaju bilo kakve sumnjive aktivnosti odmah pozovu banku i blokiraju karticu, da ne dostavljaju podatke o platnim karticama putem elektronske pošte, SMS poruka ili aplikacija za razmenu poruka, kao i da budu posebno oprezni prema porukama koje su predstavljene kao komunikacija sa smeštajem ili platformom, a u kojima se zahteva hitna uplata ili verifikacija kartice, upozorili su u MUP-u Srbije. Također su ukazali na to da su u prethodnom periodu

0: ćeš bar u jednom stiku našu kratku priču i prepoznati.
1: Pratite emisiju Narodna muzička lepeza u kojoj slušamo jedinstvene snimke nastale tokom javnog snimanja emisije Pesmo srce mi ogreji. Ove pesme i melodije koje možete čuti samo na talasima Radio Novog Sada predstavljaju trajnu kulturnu baštinu, a zasluga za to ide našem dragom kolegi Jovanu Majovanoviću, koji je svojim trudom i radom u saradnji sa muzičkom produkcijom omogućio realizaciju ovih muzičkih večeri u studiju M. U današnjem izdanju emisije uživamo u koncertu Đorđa Čavića. U nastavku slušamo pesme Pijeni vals, Kažu mi da još si uvek sama, Nokturno i Volim te.

I dalje ste na talasima Radio Novog Sada u emisiji Narodno muzička lepeza. Preslušavamo snimke sa koncerta Đorđa Čavića u sklopu javne emisije Pesmo srcem i ogrej u studiju M 16. maja 2017. U narednim minutima Đorđe će napraviti pauzu, a uz veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine nastupit će gošća Danka Stojiljković sa pesmom Od tuge do sreće. Nakon nje čućemo i instrumentalnu kompoziciju Kolo. Uživajte!

0: pravoslavne crkve za 2026. godinu od rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista.
1: U ponedeljak, dan posvećen svetim anđelima, 4. maja po novom, a 21. aprila po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi svetog sveštenomučenika Januarija.

0: Sveti Januarije rođen je u 3. veku. Hirotonisan je za episkopa grada Beneventa, koji se nalazi severoistočno od Napulja. U vreme gonjenja hrišćana, cara Dioklecijana, uhvaćen je i bačen u oganj. Međutim, sveti mučenik je pojao i slavio Boga, te kao nekada tri mladića u Vavilonu ostade nepovređen u ognju.
1: Stradanje Januarijevo posmatrali su Đakon Faust i čtec Diziderije. Sažaljevajući svetog pastira Januarija, glasno su zaplakali. To je za bezbožnike bio znak da su hrišćani i da ih treba uhapsiti. Obojicu su zajedno sa svetim Januarijem odveli u grad, pozvoli i bacili u tamnicu.
0: U tamnici su se sreli sa đakonima Proklom i Sosijem, kao i sa još dvojicom hrišćana, Evtihijem i Akutijonom. Tu noć proveli su uznoseći pesme i molitve Bogu, kao da sutra neće poći na mučilište.
1: Sutradan svešteno mučenika Januarija i njegove sastradalnike baciše zverima, ali zveri osjetiše dobrotu i krotost ovih svetitelja, kao nezlobive ovce priđoše i padoše pred noge svetog episkopa.
0: Ovo čudo zaprepastilo je i uplašilo one koji su posmatrali mučenja svetitelja Božijih. Tada mučitelj njihov iznenada oslepe, a nezlobivi svetitelji mučenih Hristov Januarije pomoli se Bogu za neprijatelja svoga, te ovaj odmah progleda.
1: Tada i okupljeni narod progleda svojim duhovnim očima, te toga dana 5000 ljudi priđe crkvi Božijoj. Ali mučitelj koji čudesno progleda, umesto da uznese zahvalnost Bogu i iscelitelju svome, on stade huliti na njega što se toliki narod obratio Bogu, te naredi da svete mučenike poseku mačem.
0: Verni narod iz obližnjih gradova uzeo je tela posečenih mučenika i svaki pojedno odneo u svoja mesta kako bi imali svoje zastupnike pred Gospodom. Hrišćani iz Napulja uzeli su telo sveštenomučenika Januarija i položili u crkvu.
1: Ovo neustrašivo svedočenje imena Božjeg i stradanje za Hrista dogodilo se 305. godine od rođenja Gospoda i Spasitelja našeg. Pravednost svog vernog sluge Januarija Gospod je pokazao i mnogobrojnim čudesima koja su se dogodila nad njegovim moštima.
2: Rimokatoličke crkve.
0: Četvrtog maja Katolička crkva slavi Svetog Florijana.
1: U pogansko svetište grada Laurikanijuma, u današnjem gradiću Enslorh u Gornjoj Austriji, za vrijeme Dioklecijanova progonstva, predveden je Sveti Florijan pred suca Akvilina. Florijan je bio veteran rimske vojske, a tada u

1980. Umro Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Jedno vreme se pevala, pa zaboravila pesma Druže Tito, mi ti se kunemo.

1999. Nekadašnja starleta i glumica Jennifer Lopez objavljuje single If You Had My Love. Ploča direktno dospela na vrh američke liste, što Jennifer čini prvom pevačicom kojoj je to pošlo za rukom sa debitantskom pločom.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Danas je 3 godine od masovnog ubistva koje se dogodilo u selima Malo Orašje i Dubona, samo dan nakon sličnog masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obeležava se nedelja sećanja i zajedništva. Predsednik vlade Đuro Macut u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Ministar financija Siniša Mali sastao se s delegacijom MMF-a koja boravi u Beogradu. Rast BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznad prvobitno planirane dinamike. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio početak operacije izvlačenja blokiranih brodova iz Ormanskog mora. U Srbiji danas u toku dana su

0: O jeziku je reč.
1: 22 stepena je prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Somboru, 21 je u Kikindi, 20 na Paliću, dok je u Zrenjaninu 19 stepeni. U nastavku slušamo Jasnu Kurteš Plavljanin i rubriku O jeziku je reč.
0: Jezik je naš identitet. Najeminentniji stručnjaci i poslenici javne reči govore o jeziku, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti, istoriji i budućnosti. Rubrika O jeziku je reč. Svakog radnog dana premijerno u 10.45 u programu Radio Novog Sada. Uređuje i vodi Jasna Kurteš Plavljanin.
2: Naučni eseji sakupljeni u lingvističkoj studiji iz 90-ih prošlog veka, jezik od mira do rata, autora lingviste profesora doktora Ranka Bugarskog, kao da su preteča skorašnjeg projekta Javni diskurs u Republici Srbiji, koji je bio naučno-istraživački projekat koji je ispitivao moć javne reči i savremene promene u srpskom jeziku. Fokusirao se na to kako se jezik koristi u medijima, politici i na društvenim mrežama, istražujući vezu između jezičkih sredstava i društvenog sistema. Najviše, kako je ustanovljeno kroz ovaj trogodišnji projekat, čiji je nosilac bio Institut za srpski jezik SANU, a partneri Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, jezik se promenio upravo na novom ili ne više ni novom medijumu komunikacije, a to su društvene mreže, kaže jedna od kreatorki projekta i njegove praktične realizacije kroz konferencije i tribine o jeziku današnjice, dr. Jovana Jovanović, lingvistkinja.
3: Na društvenim mrežama koje na neki način simuliraju razgovorni jezik, razgovorni diskurs, dolazimo, zahvaljujući istraživanju leksike koju koriste njihovi imaoci profila, odnosno korisnici društvenih mreža, zahvaljujući istraživanju načina na koji oni komuniciraju, može se doći do relevantnih podataka o nekim društvenim stavovima, o nekim tekovinama društveno-političkog razvoja, ideoloških i vrednostnih pitanja ove društveno-jezičke zajednice. Upravo zahvaljujući rezultatima projekta Javni diskurs u Republici Srbiji, trebalo bi da odgovorimo na neka pitanja koje se tiču zloupotrebe jezika, odnosno manipulacije jezikom u određene političke svrhe društvenog aktivizma, i da istražimo neke komunikativne strategije kao što su ubeđivanje, persuazivnost, uveravanje, da odgovorimo na pitanja koja se tiču moći javne reči, zašto je važno da govorimo o tome o čemu se piše u javnom prostoru, kako razgovaraju akteri, na primjer politički neistomišljenici, ili kako, na koji način se, kakve su strategije medijskih razgovora uopšte, novinar, sagovornik i tako dalje, kakva je jezička kultura, na kom je nivou jezička kultura aktera medijskog prostora, šta to u javnom jeziku pripada standardnom srpskom jeziku, odnosno šta obuhvata norma, šta spada u normu srpskog jezika, šta ne, i razna druga pitanja kao što su govor mržnje, upotreba nekakvih disfemističkih, pejorativnih i raznih drugih leksičkih jedinica, koje su pokazatelj takođe nekih tendencija koje nemaju isključivo veze sa lingvistikom, nego se više tiču kolektivnih vrednosti srpskog društva.
2: Glavni cilj projekta Javni diskurs u Republici Srbiji, a podsjetimo, javni diskurs je sve ono što nije interpersonalna usmena komunikacija, bio opisivanje javnog jezika iz lingvističkog ugla kako bi se ukazalo na dinamičnost, kreativnost, ali i potencijal jezika za manipulaciju, ubeđivanje i iskazivanje moći. Još u ovoj davnoj studiji Jezik od mira do rata profesora Ranka Bugarskog istraživan je potencijal jezika. I on je tvrdio, potencijali jezika morali bi se u svim vremenima iskoristiti u svrhu postizanja i održavanja mira kroz jezik, bar onoliko koliko su u prošlosti zloupotrebljavani u službi rata. I evo kakve verbalne dekoracije pod znacima navoda u javnoj sferi treba prepoznati i odbacivati, a to je svrha svih ovakvih lingvističkih studija i projekta Javni diskurs u Republici Srbiji. Pre svega to je sintagma govor mržnje. Govor mržnje uopšte uzev je obuhvatan naziv za jezik mrziteljstva, osete, nacionalizma, šovinizma, ksenofobije i rasizma. Jugoslovenska situacija predstavljala je dobar primer onoga što neki naučnici danas zovu etnicizmom, terminom koji ukazuje na nešto manje sirov, ali podjednako destruktivan oblik rasizma. Ovaj izraz prilično je dobro odgovarao tadašnjoj raširenoj praksi kolektivnog upućivanja na različitim stranama. Na primer, sećate se na Srbe kao vizantijske varvare, Hrvate kao inherentno genocidne srbomrsce ili muslimane kao primitivne orientalne verske fanatike. Sve ove izraze treba izbegavati, pre svega prvo prepoznati, ali čak i na društvenim mrežama, ne samo u medijima, a naročito verbalno izrabljivanje reči genocid.
4: Negujmo srpski jezik.

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Jedanaest časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Danas je 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Živote su izgubili Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Milan i Kristina Panić, Dalibor Todorović i maloletnici Nikola Milić i Aleksandar Milovanović. Komemoracija stradalima počela je jutros u školskom dvorištu u Duboni, gde su venci i cveće položili članovi porodice stradalih, rodbina, prijatelji, meštani i predstavnici vlade Srbije. Uroš Blažić osuđen je za zločin na kaznu zatvora od 20 godina, što je maksimalna kazna koja mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je takođe na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i dovođenja u opasnost. Zločin u Malom Orašju i Duboni se dogodio samo dan nakon masovnog ubistva u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde je juče obeležena 3. godišnjica tog zločina. Odlukom vlade, 3. i 4. maj su ustanovljeni kao dani sećanja na žrtve tih masovnih ubistava. Predsednik vlade Đuro Macut učestvuje u Jerevanu na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit okuplja lidere 48 zemalja, predsedavaju predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan. U središtu pažnje je jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Uoči otvaranja samita, Macut je rekao da su geopolitičke tenzije i poremeće i na tržištu ubrzali potrebu za izgradnjom novih ruta, novih partnerstava i fleksibilnih mehanizama snabdevanja. Istakao je poseban značaj koridora koji omogućava snabdevanje gasom iz više izvora, uključujući i Sjedinjene Američke Države, Kaspijski region, ali i druge izvore. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa predsjednikom Senata Belgije Vincentom Blondelom o napretku Srbije na evropskom putu. Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama, navela je posle susrete na marginama konferencije predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, koja se održava u Kopenhagenu. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Podneli smo zahtev za isplatu druge tranše novca, bit će uplaćen kada ispunimo uslove, što je uobičajena praksa, rekao je Apostolović za RTS i pojasnio da je taj novac namenjen za vitalne projekte u oblasti energetike, energetske diversifikacije i zaštite životne sredine. Ističe da je Srbija brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim, nakon što je Teheran u novoj razmjeni predloga zahtevao oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplatu odštete, okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje Ormuskim oruzom. Snage Američke centralne komande su saopštile da će danas početi sprovođenje projekta Sloboda radi obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Moreus. Operacija uključuje učešće razarača, letelica i oko 15.000 vojnika. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. Srpski stručnjak se oglasio saopštenjem u kojem je obrazložio svoje povlačenje iz nacionalnog tima koje je povezano sa Sorovim dolaskom u Savez. U Vojvodini danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 26 stepeni. Prema merenju od 11 časova, najsvežije u Banatskom Karlovcu 20 stepeni. U Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Zrenjaninu i Subotici je 21 stepen, u Novom Sadu 22 stepena, a najtoplije Sombor sa 24 stepena. Čuli ste vesti.
0: Randevu s muzikom Muzički obrtaj predstavlja bend Manivi. Uživo, sreda u 18 časova u programu Radio Novog Sada.

0: Sport.
1: Da, o sportu u narednim minutama. Sa mnom u studiju je kolega Damfra Cile iz sportske redakcije i krenut ćemo sa odbojkom. Danas nam je nekako domaći sport u fokusu. Odbojkaši Vojvodine igraju u finale play-offa.
2: Tako je, uspeli su odbojkaši Vojvodine posle veoma neizvesnog četvrt finala protiv subotičkog Spartaka, a onda su slavili protiv Crvene zvezde u polufinalu da dođu do velikog finala. Znamo da je Radnički aktuelni šampion, da je bio prvi u ligaškom delu sezone, da nije to više Vojvodina kao što je godinama bila unazad. I Radnički vodi sa 2-0 u toj finalnoj seriji, slavio i kod kuće u Kragujevcu i u drugom meču je bio uspešniji, sada ponovo kod kuće ima priliku protiv Vojvodine da overi šampionsku titulu, ali vidjet ćemo, možda Novosađeni znali su da produže seriju, možda mogu da dođu do novog meča u Novom Sadu i to ćemo saznati večeras. Susret u Kragujevcu počinje u 18 časova između odbojkaša Radničkog i Vojvodine.
1: Što se tiče fudbala, pratimo preostale utakmice Superlige Srbije, 34. kolo.
2: Da, pratit ćemo Vojvodinu, najpre fudbalere Vojvodine, svakako u Surdulici protiv Radnika, oni se bore sa Partizanom za drugu poziciju, sada zaostaju 4 boda, pošto je Partizan slavio protiv Novog Pazara. U okviru ovog 34. kola, Vojvodina ako ostvari pobedu, ponovo će doći na bod za ostatka kao treća na tabeli. I pratimo Crvenu zvezdu na Banom Brdu protiv Čukaričkog u meču bez rezultatskog sigurno, odnosno bez takmičarskog značaja, bodovnog, da kažemo, Zvezda ubedljivo prva, overila šampionsku titulu, dok Čukarički ne može da dođe do pozicije koja vodi u Evropu. Teoretski do duše bi mogla tu za peto mesto da se bori, ali sve u svemu on je praktično na osmom mestu u ovoj prvoj gornjoj polovini takozvanog play-offa. Meč koji na Banom Brdu počinje u 19 časova, dakle mnogo značajniji je ovaj od 17 u Surdulici. Pominimo to da je nažalost subotički Spartak juče izgubio Lučanima od Mladosti sa 2-1, ostao bez ikakvih šansi za to još i odavno u borbi za opstanak, još jedan poraz. Dakle, Spartak posle gotovo 20 godina gledat ćemo ga u prvoj ligi, Subotičani neće imati superligaški klub od naredne sezone, ali se nadam da će se brzo vratiti nazad, jer zaista taj klub i takav jedna sredina zaslužuje da ima superligaš.
1: Pratimo i košarkašku ligu Srbije, tačnije osvrćemo se na jučerašnju utakmicu.
2: Da, Crvena zvezda je savladala Zlatibor Čajetinu nakon iznenađenja u tom drugom meču, kada su Zlatiborci bili bolji od Crvene zvezde kod kuće, ali sad je Zvezda deklasirala protivnika sa 116-62, čak 54 poena razlike za plasman na završni turnir, novi format košarkaške lige Srbije. Zvezda će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Spartak i Borač iz Čačka. Partizan se već ranije plasirao u to takmičenje u nimalo lakom drugom meču u Užicu protiv

0: 12:50, sama završnica naše emisije od A do Š. Ostalo još da vam se zahvalim na pažnji, na tome što ste i ovo prepodne proveli na talasima Radio Novog Sada. Ekipa je bila u sledećem sastavu: Ivan Brkljačić, Stanislava Pačarić, Vukašin Mihajlov i ja sam Tamara Sremac. Slušajte i dalje Radio Novi Sad, u 13 sati čućete pregled najnovijih vesti, a zatim i emisiju Vojvodinom Via Regija, ali pre svega toga još jednom slušamo današnju pesmu dana, slušamo muzičara Davida Birna, znamo ga kao pokretača uticajnog art rock sastava Talking Heads, inače je trenutno na turneji gde promoviše novi album, a jedna od pesama sa novog albuma je duet sa meksičkom kantautorkom Natalijom Lafourcade. Pesma se zove What is the reason for it i upravo nju slušamo u današnjoj pesmi dana po izboru muzičkog urednika Nikole Glavinića. Uživajte i prijatan ostatak dana.
1: Pesma dana.

0: dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Novom Sadu jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 29. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
1: I prema poslednjim merenjima u Novom Sadu temperatura 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 24%, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Na Paliću 23, Somboru 25, Kikindi 23 i to bi bilo sve u Novosadskom.
2: 3, 4.

Bila je Anja Rupela, pre nje smo čuli i saradnju Laibacha i Senide sa svežeg albuma Music čuvene slovenačke grupe. Prošlog ponedeljka u Beogradu je održana dodela nagrada Udruženja nezavisnih izdavača iz regiona Runda. Za najboljeg novog izvođača godine proglašen je Mali, odnosno Mate Picukarić, koji stoji iza tog pseudonima. Pesmu godine imaju Vizelj i Gypsy, to je njihova saradnja Zagrljaj. Album godine je O sreći u snovima beogradskog sastava Koji Koji, koji je proglašen i za izvođača godine. Dodelo Runda nagrada u Spratu, u Cetinskoj, u Beogradu, upečatljivim nastupima upotpunili su Jelena Pranić, Taša Krunić i Majales. Slušamo Vizelj i Gypsija u pobedničkoj pesmi Zagrljaj, Koji Koji u Ponovo stran i Jelenu Pranić u I Held On, zapravo novoj verziji pesme Verovala sam na engleskom jeziku.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizije Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Šesnaest časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Obeležava se 3 godine od tragedije koja se dogodila u selima Malo Oroši i Dubona, kada je Uroš Blažić iz automatske puške ubio 9 i teško ranio 12 osoba. Blažić je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, što je najveća kazna koja je mogla da mu bude izrečena kao mlađem punoletniku. Njegov otac, Radiša Blažić, osuđen je također na 20 godina zbog nedozvoljenog držanja oružja i teškog dela protiv opšte sigurnosti. Na ravnom gaju Malom Oroši u Vence

zanimljivih podataka iz biografije pomenutog ruskog dirigenta. Rođen u Vladikavkazu 21. oktobra 1977. Tugan Tajmurazović Sohijev je sviranje na klaviru počeo da uči sa 7 godina, da bi se s napunjenih 17 prvi put pojavio u ulozi dirigenta ispred Filharmonijskog orkestra Severne Osetije, te kao takav školovanje nastavio na konzervatorijumu Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu kod profesora Jurija Temirkanova, odnosno Ilje Musina. Zatim je po okončanju studija karijeru započeo kao operski dirigent na Islandu, gde su se davali Puccinijevi boemi, ali i u Veloškoj nacionalnoj operi u Cardiffu, gde su se izvodili Mozartov Don Giovanni, Maskanjeva Kavalerija Rustikana, Leon Kavalovi Pajaci i Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog. A nakon što je podneo ostavku uoči premijere Verdijeve Travijate zbog neslaganja sa pojedinim pevačima, postao je najpre glavni gostujući dirigent i muzički savjetnik Nacionalnog orkestra Capitol iz Tuluza, a potom i njihov šef dirigent i muzički direktor, s obzirom to da je 2005. dobio priznanje Revelation Musicale de l'Année, koje mu je dodelilo tamošnje udruženje kritičara i zahvaljujući kojem je posle 5 godina rada potpisao novi četvorogodišnji ugovor, ali sa menadžmentom Nemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina, odnosno Moskovskog teatra Bolšoj. Takođe, Tugan Sohijev je uporedo kao gost predvodio berlinske, minhenske i bečke filharmoničare, orkestre Drezdenske državne kapele i Leipziškog Gewandhausa, simfonijske orkestre Bavarskog radija i Radio BBC-a, ansambl Nacionalne akademije Santa Cecilia iz Rima, Nacionalni orkestar Francuske, Njujorški filharmonijski orkestar i Filadelfijski, Bostonski i Čikaški simfonijski orkestar. Uz to, u svom CV-u ubeležuje projekte u Teatru Marinski u Sankt Peterburgu, s kojim je gostovao na sceni opere Metropoliten u Njujorku, Kraljevskog teatra u Madridu, ali i festivala Aix-en-Provence, gde su se predstavili sa komadima Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva i Saloma Richarda Strausa. A kada je reč o projektima u sezoni 2025-26, njega osim nastupa na Salzburškom festivalu debija u Ciriškoj operi, i to u produkciji Wagnerovog Tannhäusera, ali i sa Clevelandskim orkestrom i ansamblom Luksemburške filharmonije, očekuju koncerti s orkestrom Romanske Švajcarske. A ono što ovom prigodom ne bismo smeli izostaviti jeste to da pored objavljenih diskografskih izdanja, a iza kojih stoje kuće Naive, Warner Classics i Sony Classical, on stiže da se bavi i pedagoškim radom, s obzirom na to da je osnivač Dirigentske akademije u Tuluzu, saradnik Kamernog orkestra Mahler i Letnje akademije koju organizuje Bečka filharmonija za mlade muzičare pod nazivom Anđelika Prokop. A posle ovako zadivljujućeg spiska referenci, iskoristit ću priliku da vam navedem i podatak da će dirigent Tugan Sohijev nastupiti u okviru serije čuvenih novogodišnjih koncerata s orkestrom bečkih filharmoničara krajem decembra 2026. i 1. januara 2027. A što se tiče osnovnih podataka o simfonijskom orkestru Japanske radiodifuzne korporacije, osnovanom 1926. i to pod nazivom Novi simfonijski orkestar, izdvojit ću vam podatak da su njegovi muzički direktori, ali i gostujući dirigenti, između ostalih bili i Kazuo Yamada, Charles Dutoit, Vladimir Aškenazi, Pavo Jervi i Fabio Luisi, odnosno Wolfgang Savališ, Lovro Matačić, Horst Stein, Herbert Blumstedt i Andre Previn. Stavove Allegro Energico, Manon Troppo, Andante Moderato, Scherzo i finale Allegro Moderato, Simfonija broj 6 u A-molu Gustava Malera izvode sada članovi Simfonijskog orkestra Japanske radiodifuzne korporacije, kojima diriguje Tugan Sohijev.